Ah, nti ya hana midi jumedia nibesi menti mifobie biyo me sharifidie iso na afenia di kasebo mwade pa yedi abreo na nyankupo ntumi etimi ayekesi awawoso mifacho bebi owo biya nyami unshira mifacho wachina nyeti biyano ya me kwa sore mifacho kwa sore na uba anajo 12 o'clock eko na jese ha na ye bompaye ni ye bompaye ni ye bompaye ha so mama commentary kra no movie a o ye toaso na bibia so aye kama ntino yankopon wo soro no won shirawo no ontine ni mchira. Once again mi da sida e mo bibia ra otimi ko jami ye ni odin pai bo etamechi na yetimi de ko yankopon so eso wie mu ma ye bibia ye kama bo afo ebusua ha bo afo ebusua mami ebusua ani obi biara ni menu ya no nyina yankopon osi yankopon o shiro obi biara oba ye ne wetimi amba odi ni kakra so pia ye nyame nshira papa mami fa asede mu odin na a super efama honorable Kennedy e Japan honorable okopreko ha yankopon shira papa nyame wo shira pa sa utimi ebe hwe ye chi ewe ye na ase nyame on kosun shira no tima I love you all with the love of the Lord. Nyami onko su nchira. Nyami ya aduma. Ochina anajo sena makano. Ibeshe ya ofidi yeso. Mepacho bebi ya unembi ya ano. Fyo usu ye. Iso eto. Fyo usu ye. Upie ni ubibi ya ano. Fyo usu ye. Na monsua. Ya mwede bola. Egun suene sensu otone. Ebe sikwa nebe yide nipa bebi. Mepacho. Mwonsi sa mwajone na nyankupon ahindi enu abeng mide ni sofu Georgia kwanda wabeti mafreme awo chashila. God bless you, yami unshiro bibi ala utieme peba.

0: And Colonel, Yana, me, Johnny, when we go, Mr. Missy, Nioma, want to protect it. Will Nioma war? Yes, I could call Batan in a ma, or Batan, Wawo, my papa, and mammy, and Colonel, dear Tama, and Catawan, so. And yes, I'm the Nico school.
1: Okay.
0: Sebe mi dene koma karantanti wude na ko school wude na ko wei eti media mi yefri wa jawo mu se dia opɛ dia na expect sa kwala ne ye na kwala ne ko university wie wo ye ne masters ne phd wo tumi anye sa dia no wo de wada ne ko nsani nnyoma nko ye edia nti na enko ye nnyoma ko tia ye anye ya sori aye ko omu suro ye o yes semi kwa sorry from Sunday to Monday me yes Allah from no Shall we shabre mu? Nay, we shabre mu juma. Yes, yes, we be nioma. E wani nkola brim. E nipa obejari wo. Hospital, nurse, kwa wajiwa. Wani bia na owo. Yes.
1: Friends room.
0: Enye izi sa wo. Iti ma mene papa. Sa akwala ne kabi bichre wo. Obi iti mnano pe wase nidishi eni wabwadam. Omo odam. Wana manuwa kasaka sa. Nioma bi ikuti ya no. Ya fia huo kwa niya ya huo juma. Insha Allah. E pebi ya mekache wo seba ifo ni to me. Na wase wu nyuma, wase wa warie, wasi wa uwa huwa warie nwanye bi. Beti wasi ya uwa nuhu kwa hii. Uwa resu nasa uwa mmae, nijie ni mba. Mbeme bi temi nano pay, problems nkwa, wako warie yeno. Tama wangu warie nwa sumjie. Wako warie wunia sumjie, because obani tumine ni interesting ni nkomo 5 to 10 minutes. Confusion. Utimi didini kuna temu. Utimi ya niyoma basa, nyesa bema ni ufeno. Bema ni timi kujo mku di jwa nina breno, beti ubina nwa nse mfungkwa no beka chileno. Eh won tumi a me jawo eh me kra me nankra me me frefre me se bi obi a ne ho a ne o man ha no obi a ne ho a na dwim da ho a obeye sa
1: na be ka se on eh be ma nya no
0: yes be ma nya me me na me jam me ma me mi si so me ma ma fo mu nyina no busa se asi wo ye wo de sa no abo abrewa eh ye nyoma bi na hante wo eh nyoma bi na di wachi wo ya ware wo sunsu mu eh de ma ka cho se ma no nam ho fefefefe no se wo ye be 100 ama se mu be 95% wa vi ya ware na problems
1: yes
0: eh me ma no so sa ye ma no ko Enti bo hanu wa 1 2 3 wedding kwans wo nyakunu.
1: Sai
0: ma bi obefa ni bia na okọ. Ade nti na wontu na mon. Wo se abusian mi nipa wu. Eh mi nua we sisi no wuye, we sisi no okọ ye, we sisi no ye sei. Eh se mutu na mon na mohwe. E de na ekọ so abusian num. E de na ma abusian nye ye. Ye bai ye wu ya ye beto ye na abusian na sika wo mpa. Sika gumi na bema no wo sika we no wo sika bete ne enyo ma ye basa ebinu ma bobodam ebinu mu nkoi enyo ma nkoi ye ma wo mu e se wo hwe de nti a sa de ne ye de ekoso
2: okay
0: obinu obeti jom ne ahoye a otan one ne wo adjuma mu watan sa ne bibia ya meka chem se ye nyina be shi adjuma mu ebia makosku chen enti be position ne wo soro e chen wo de enti de nti ne wo sa wo tan me beta ahoye a ne ba ye nti
1: your time
0: what you tied in a chisa what me apart to your mom come here you be dear for your and life ever sir and to would tie me nano pa me nua ba ma me nua ba bia would tie me as how ne da wo so ya ma wa bra boy ya basa ka wa come fatu yim alaji se me okoko memre adom tv dan kase na chi enye afi ne ye be ye na ye obi na ye bi na alaji se me ba be ye bi ya me nana no majuma enye jai ye ne de share me nsa enti anamun tobi a watua champion ifo sese 180 atachemu ancha unye super num wote ha no waduru ho wote ha no waduru ho ahase ni waduru ho mpa ibo bia bia nwa onko ye first bia no si problem ni ye den edasu ho brother me hwe ho kwan na menye ho adjuma obi busa sa laji na me problem no obet nya me na meye me hwe ho kwan ma me hwe ho kwan a yakopon be kire ye se sa problem we e ho akwanche ne ho akwanche ni se obetuma ye dia insha Allah o problem no e ya wo e be ko e ye yare na tena so fi uta sebe si una ase o sisi o nkwa o sisi o da na be sori na ye dia ma o ko to a wo ntimi sori nyo ma e ku tia wo ka wa kuma fatu yem ala yi se wo ba ye be hwe ama wo stroke account condition ato ho e be 5 to 10 years ni wa num nro anka ye stroke papa aka normal stroke aka bi no medical doctor ko mu hwe no ifi e agyapade bi nti oba bi akware no adjuma bi awom ya to stroke ama wosunsum nti wakwan to bi nko aka wato fom ya re nti obi wakonti mwa ba wanti bi anko biem obi ona adjuma ya kana to wonti bi nko biem ka wakoma fatu yem adjuma bi e kote ofi wa wabusiam de e kote ofi abonti maka cho se me ho no ye nka cho so bi na eye wo nti oba me ho na obusa se hwa na eye wo amepam maka cho se me ye adjuma ne mo mento ade ne din wo bra mento me nye obi e ho a wo pe wade de nti obeka se so ma me no papa na ye o da bi maka cho se so problem na da wo so no se ya wo e ye yare e ye adjuma sem na so ma me na ye o papa da na wa wo yira wo ne o ti na ye wa maka cho se me ye ho adjuma na se me hwe na se me ye ho adwuma wi a e ho adwuma wo be ye no ene be mo wo hu se nipa we na ye me ho na bo hu se yakopon wo tumi nya afi de ye be ka che se e ye we na ye wo e ye we na ye wo na ko create confusion wo bra enye no kre ye ye nya sa bi wo ha ene sa ne omaniti se Scott obi ne maame ne papa ye aka because ya ka che ne se ne maame na ye no and so yakache said mama na ye ne yantima anya ho adwuma anya de amfa ma no e de wa create confusion mama ya won bo hwe ni invest wa wie wo ye nwuma kese ankoba wi na ankowi ne nkwalabrem eboa yes na ne create confusion na akwara mama ne fra akwara won fa biem akwara timi biem na odi ni mama atem odi ni papa atem because de ya ka akire no ye ye nyesa ye adwuma problem na wo wo no inshallah se wo ba mehwe ho kwa because medical akache se by phone to me a obe create confusion ama won ne family obia ware oba bi na no pa wote oba na critical confusion ma si woni nanfofo nkasa woni na busia fo nyede enkasa ka wakoma fatu yim sa wo ye bema na wo oba bi na obeware na bra be hwe ho kwan woni oba bi e hia wo dede wo ji usika di de bia wo se ma ne 2000 na wo de ama no ma 3000 na wo de ama no afie duru sa ware wo se ye nyanu afo bebre bema na ehuna ma ne opapa ha e dodo akonya ba ko fontan so je papa ne pe kwan ye na juma eti uma mene papa utim nano pa ye sade namba natutwa location ye kokomemre adom tv dankese nachi sebe mpanifo se ankre hu na edede ena se wanti tatiche mancha wunye supanom babia wachina kodrupia yakopon se ene uyie die ufa ho die wasomdwie aba fa namba we ne freme e pacho 0242 812 4264 26 0242 0242 812 812 4264 and a 0558 0558 58 55 55 59 0558 0558 58 55 59 0558 0558 58 55 59 pacho fa number bi a wo ye panyini bi na wo tie mi a obetima fa number na obefreme me na obatwetwe nkomo wa hawo ni amani e bi e da wo so de asi wo kwan a onyoma bi nkoyi ma wo ntiasie no inshallah mehwe ho kwan ama nyankopon di muntini e be hawo ni amane bia aye dadwena nka ne obekɔ wu mo bra wo tam nyɛ dɛ enso yɛ na ma nyankopon na somdwie ne ne yie die enka atifo mu tie na no pai obi a problem bi da no so obi tie mi na no pai awo sɛm na ene problem obi tie mi na no pai adwuma sɛm na ene problem obi tie mi na no pai ne bɛ ma nyɛ adwuma wa yɛ wedding obi tie mi na no pai wo yɛ wedding wi a problem senko a inshallah nyankopon yisa hawo di nyina nyɛ dɛ efa fi wo so so number num last number 0242 0242 812 812 4264 0242 812 812 4264
3: much no me na me ye adwuma bi nti me ya se me ti wa me
4: wa fa mother
3: abom pa ye sa me ti wa se ma fa mother
4: oh da nti o ti we ni na ye se ya shega na
3: ya shega na
4: okay
3: fa e nyoma bebre nyoma bebre
4: okay
3: se ganna mpanifo e papa no maso fo mpanifo e papa no akomfo ni we ni sorry nyoma bi cause o man mo man ye bibia enye ye enye nsem nya ne be ye ye nkwala enye nsem nya ne betumi akabati ye hu ye koso na ofise kwa anya kwa
4: na laji se bo de ebo
3: me se bo ye bo adi ntina ga na e bibia ntimi nkoso
4: na laji omo mu free mu ntam no zo
3: so ja ma se bo ni de ye ka ga na se me me nye german ni o ye ga na ni
4: na this it was a spiritual
3: this is not the first time we first time
4: david but because bo no mo boy ni de
3: adi ntimi ntimi nkoye ni adi ntimi ntimi nkoye ye place nya bro che no mbo bo ye keep adanya bro che no che o da go
4: atizigi ana
3: atizigi
4: a benyama sai de hanso fuke ya ba atizigi de ono abro che
3: yeah ali ti na nyoma ntwe nko ye
5: me na me ka se
4: eh enka hwe
3: manin kanedi manin kanedi ye die hu ne ebe ka manin bon county ye
4: ala di man
3: trust in the county
4: manin manin 48 won wale na o be ka de
3: 48 won wale me se we obedi we ni age wa nyakopon di be man asase so no obeti ma di be 120 years
4: kamio
3: na insha Allah
4: na ni pe win
3: obe wo we obedi be 70 80 nyana oda so yes
4: it's an new
3: the money make time with your
4: from market
3: yes
4: okay alaji bela
3: obe nyini ache
4: amen
3: obe wo nkwala so kama na ni ho din
4: amen
3: ye wo die hu ni sane yaka ho asem ye hu aye nka ho asem
4: okay insha ni bi mra me so
3: sanity insha ni gana hiam pa wan kasa sanity
4: alaji se Ghana ye hian pa ibo na dia kone die Ghana fo we dia mu amosu mu mu amosu mu ai nana mema weti enwum na kama mema weti enwum kama boy isu dia yesi Ghana hia bible na anim say eco bank womo dia omo eye digital campaign da ho ekoso on person omo chere say wo ba ebibi mamu ha pa titiru ne Ghana adie ba kwa ye didi san wo so pa eye sika na nya afe na o maami bi o bre bi te eye koko mlemle ha o pese wo di sika ma no e wo kumase na ndi afe na wo de ko ma ne obi a adie wo ko station e ko hwehwe driver ne ka e ko kumase ansa na adie da bi da bi e ko ban se ah na di entertainment me nso e to amase digital award ne die one woman movie ankasa banking experience no across 34 African countries Ecobank omo ayade papa enya san getwa inti ende omo se men kan kire wo se wo pese wo san niska se ye ATM se bia wo pese wo san ni mumu se wo pese wo use omo short code no which is *770#. Se Ecobank online yo se omo ATM nationwide bi bia e fa usika se mo de they got you covered o de ni se wo obeto boase se ATM na pese o yusu en de he be bia o kwa o be hu Ecobank na wa yusu se online so na pese o yusu a se ye mobile money app na pese o yusu a ni nyina mu no Ecobank se omo e wo ho e de ma o Ecobank o se the Pan African Bang.